do yari sane yari yo da fo mpija no yo hunu amane mananim te ye oni bie mani bi ye kom de no ye nani su nisuo wherever whoever is